не хочу закону, не вжди деви твоїх уст, але будеш роздумувати вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі

Псалом 120. Свої очі я звожу нагору. Звідки мені прийде допомога? Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть загнатись носі твої, не зрімає твій сторож. Це не зрімає і не спить сторож Ізраїль. Спад твій сторож, спад твоя тінь при правиці твоєї. Один сонце не дарить, ані місяць ночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою. Господь стерегтиме твій вхід та вихід від тепер аж навіки.

0: нехай чує, що дух промовляє церквам.
1: А до ангела в церкві в Пергамі напиши: я знаю діла твої, і тримаєш ти імення моє, і ти не відкинувся від віри моєї, але

0: пускаєш навчати та зводити рабів моїх. Я кожному з вас дам за вчинками вашими, а переможцеві я дам владу.
1: Хто моє вухо хай чує, що дух промовляє церквам? А до ангела церкви в Сардах напиши: я знаю діла твої, що маєш ім'я ніби живий, але ти мертвий. Будь чуйний та звіщай тим, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи.

0: думка й чує, що Дух промовляє церквам. Амінь.
1: Я й вам чув і бачив оце, а коли я почув та побачив, я впав до ніг ангела, що мені це показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене: та ж ні, бо я співслуга твій і братів твої пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги. Богові вклонися! І сказав він до мене: не запечатуй слів пророцтва цієї книги. Час був близький. Час був близький.

каже Господь, настане день, прихилиться кожен, віддайте сьогодні Богові, Боже.

бачив я ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: «Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його, і вклоніться тому, хто створив».